RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
6: Termodom, da mi bude.

0: Shopping je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
3: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj. Vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu. Vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije. U doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda Centra.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
4: Ozbiljno, a šta si radio?
3: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
4: Ali meni trebaju gume.
3: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
5: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Starogređani, uspori. Dečače, 8 sati 4 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, jutros je u pojedinim dijelovima grada bio jači pljusak i maločas je padala slabija kiša, bar ovde u centru grada. Danas maksimalna dnevna 31 stepen, negde nije, zato ga i kažemo, napominjemo, danas 31 stepen maksimalna dnevna, mogući pljuskovi, nestabilno vreme, dakle, a što se tiče sutrašnjeg dana, za sada kažu do 29 stepeni, takođe pljuskovi mogući u sredu, mogući slabiji pljuskovi do 30 stepeni, za četvrtak kažu stabilnije, sunčanije, 31 stepen bez padavina. Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje i distribucije i snabdevanja toplotom energijom koju je Kragujevačka energetika donela početkom maja, definisani su uslovi isporuke i snabdevanja istom za korisnike, odnosno kupaca na teritoriji grada Kragujevca. Ove izmene u novoj odluci povoljnije su za korisnike toplotne energije. Završna konferencija programa Predstavnica mladih Republike Srbije održana je u Palati Srbije u Beogradu. Konferencija je predstavljala završni događaj na kome su sumirani rezultati dosadašnjeg rada. U okviru ovog programa predstavljeni primeri dobre prakse u oblasti razvoja omladinskih prostora i lokalnih volonterskih servisa, kao i uspešni modeli saradnje mladih institucija na lokalnom nivou. Kragujevčani su ovog vikenda imali priliku da u Centru za sport i rehabilitaciju Iskra prisustvuju manifestaciji Život bez barijera. Dom zdravlja Kragujevac ovog vikenda organizovao je preventivne preglede u Dulenima. Napad Kragujevačkog radničkog 1923 dobije značajno pojačanje za predstojeće izazove. Reč je o Iliji Babiću. E, drugari, da li ste svi dobro, da li smo svi tu, gde se sluša RSG, kako ste, dobro jutro, žele Gabriel i Daca, kakav je vikend bio, ko je pokisao možda jutros u nekoj šetnji, recimo. Leto nam je stiglo, eto, prvi dan kakav je, ali... Moramo da priznamo da malo i prija ova kiša, tako da danas, tokom čitavog dana, mogući pljuskovi, a numero broj 1, ako bismo birali hit dana, verujem da bi ova pesma pobedila. Macchiato, Nikola Rokvić za Dobro jutro od dežurne ekipe sa RSG-a.

0: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow!
5: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike. Samo do 30. juna. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

Drugari, stiglo nam je leto i to je baš lepo za čuti, a i lepo je ovo danas, letnja kiša i vi nam javite da li ste možda pokisli, da li volite ovu kišu. Leto će inače trajati 93 dana, 15 sati i 40 minuta, završit će se 23. septembra u 2 sata i 5 minuta kada počinje jesen. Javite nam gde sluša RSG, kako ste, naravno u našem gradu danas maksimalno dnevno 31 stepen i pljus koji su mogući tokom čitavog dana, trenutno je 20 stepeni. A boga mi, i ove nedelje će biti uslova do, pa skoro pola nedelje da će biti pljuskova. Tako, temperatura sutra 29, sreda 30, u četvrtak stabilnije, maksimalno dnevno

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
7: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

drugari, ako ovog leta putujete negde u Evropsku uniju, spremite se za ekološki šok, kažu na recepciji. Zapravo, tradicionalni suveniri iz hotelskih soba, oni preslatki mali šampončići, sapuni i ostalo, zvanično odlaze u istoriju. Zapravo, Evropa od ovog avgusta ubacuje u petu brzinu i kreće u strogi rat protiv jednokratne plastike. Umesto plastičnih slamčica, kašičica, posuda, brzu hranu i kafu za poneti sve češće ćemo dobijati u ambalaži od bambusa, drveta ili kartona. Dakle, već u sledećoj godini, kažu, u restorane brze hrane moćete da dođete sa svojom posudom, šerpicom i za hranu za poneti. Godinu dana kasnije ugostitelji će biti obavezni da vam ponude višekratnu ambalažu. A do 2030. godine kompletan sitan plastični pribor i kozmetika biće potpuno, kažu, zabranjeni. Naravno, u Srbiji će malo da kasni sve to. I ovo pravila sad ne važe za Srbiju. Naši hotelijeri već prepisuju negde od komšija, izbacuju se te neke plastične kašike za obuću. Veš se više ne pakuje u najlonski kese, a mali šamponi se menjaju velikim dozerima na zidovima kupatila. Cilj je jasan, smanjiti brdo otpada i spremno dočekati svet, dakle, predstojećih godina. Bombon, Dženan kreće, dobro jutro, kiša pada u gradu, čini mi se malo jače nego maločas. Gde se sluša RSG, kako ste, dobro i prijatno jutro vam žele Gabriel i Daca.

0: Čuli smo Koloniju, tipično muški, 9 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stiglo je upozorenje na RHMZ-u ili ti Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Kažu u Vojvodini zapadnoj, centralnoj, istočnoj Srbiji se očekuju lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom danas uz kratkotrajnu pojavu pa negde i grada. U gradu Kragujevcu pljuskovi najavljeni, dakle, kao što ste čuli, do maksimalno dnevna 31 stepen, sutra do 29, takođe mogući pljuskovi, za sredu mogući slabiji pljuskovi u Kragujevcu do 30 stepeni, za četvrtak stabilnije, sunčanije, maksimalna dnevna 31 stepen, u petak to takođe za sada kažu maksimalna dnevna 31 bez padavina. Kragujevačka energetika donela je novu odluku koja korisnicima daje veća prava, omogućava ugradnju delitelja toplote radi manjih računa i predviđa umanjenje cene u slučaju zastoja u grejanju. Osim toga, investitori će u buduće morati sami da plaćaju grejanje za sve neprodate stanove u novogradnjama, čime se skida dosadašnji teret sa useljenih stanara. U Palati Srbije održana je završna konferencija programa Predstavnica mladih, na kojoj su sumirani rezultati saradnje mladih i institucija. Kragujevčani su ovog vikenda imali priliku da u Centru za sport i rehabilitaciju Iskra prisustuju manifestaciji Život bez barijera. Dom zdravlja Kragujevac ovog vikenda organizovao je i preventivne preglede u Dulenima. Napad Kragujevačkog radničkog 1923 dobio je značajno pojačanje za predstojeće izazove. Reč je o Iliji Babiću. Drugari, još jednom dobro jutro žele Gabrieli Daca, gde se sluša RSG i kako ste, kakav je bio vikend. Magle Band otvora sat i numera Šifra, onda i Jakov na mestu mom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara, na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
0: Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotelagape.rs.

već dotakli. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Nije bilo to, Ana Nikolić, drugari, dobro jutro. 20 stepeni u gradu, čini se da staje ova kiša, ali tokom dana su mogući pljuskovi, dakle i danas i sutra, boga mi, u sredu, kako kažu, slabi za sada. E sad, ako vam klima uređaj ovih vrelih dana radi bez prestanka, vodite računa, obratite pažnju na signale koje vam možda šalje kako ne biste morali da zovete, ne daj Bože, vatrogasce. Dakle, stručnjaci opet upozoravaju i ove godine da su neobično zujenje, slab protok vazduha, pa čak i diskretan miris zagorelog materijala, jasni znaci da je aparat možda preopterećen i da bi mogao da se zapali. Najveće greške pravimo kada temperaturu, kažu, spustimo na ledenih 18 ili 17 stepeni, što pregrejava motor, ali i kada klimu ostavimo da radi sasvim sama dok smo mi van kuće. Dakle, za bezbednu upotrebu klime pravila su jednostavna. Uređaj obavezno servisirajte bar jednom godišnje, redovno perite filtere i, kažu, nikada ga ne uključite preko nekih tankih produžnih kablova koji ne mogu da izdrže tako veliku snagu. Vodite računa i, naravno, javite nam gde se sluša RSG, kako ste, da li vam se možda nešto sluša, pa mogli bismo da čujemo jedan Amsterdam.

0: Gastrodani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastrodani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas. Wow, wow!
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Termodom, da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: do hita.
1: A što zajedničko imaju jedna, recimo, obična plastična flaša, zamrzivač i čuvena nemačka dosetljivost, spas od tropskih vrućina? Kad smo već malo čas pričali o klimama, kako se rashladiti, dobro, malo nas je danas rashladila ova kiša, ali inače, za oni koji, ja ima ih ovdje u studiju, koji ne vole klimu, ne mogu da se naviknu, pa šta da radim, ali lakše živim uz istu. Nemci masovno koriste jedan trik pod nazivom hlađenje flašom. Sve što treba da uradite jeste napuniti jednu flašu vodom iz česme. Dakle, zaledite je preko noći, a sutradan je stavite, kažu, na najvišu policu ili neki orban u sobi, gde već. Dok se led topi, hladan vazduh prirodno pada ka podu i spušta, kažu, temperaturu u prostoriji i do 3 stepena. Samo ne zaboravite da ispostavite, jel te, neku činiju kofu za kondenzaciju, kako umjesto klima uređaja ne biste dobili jednu poplavu. U svakom slučaju, to je, kažu, nemački princip. Eto. Ako vi imate neki princip, javite nam na 062-262-8-24. Ima još par principa, tako je, kako kažu, ne znam, peškir se stavi na sred sobe. Vlažni peškir je okačen u prostoru. Ne natopljene peškire, nego onako vlažne, i u sredinu prostorije stavite, onda isparavanje vode oduzima toplotu iz vazduha, stvarajući prirodan, kažu, efekat hlađenja, slično kao kod isparivačkih klima uređaja. Najbolje deluje ako u sobi postoji bar minimalna cirkulacija vazduha. Kako se vi hladite ovih dana? Ti i ja se nigde krećemo.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: bio to Rasta, 10 sati, 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Evo, drugari, izdato je upozorenje RHMZ, dakle, izdao upozorenje za područje Srbije. Danas u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji očekuje se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada ponegde. Kako kažu u Kragujevcu, danas maksimalno dnevna 31 stepen, mogući pljuskovi sutra. Takođe, najavljeni pljuskovi do 29 stepeni, za sredu kažu do 30, moguće slaba kiša, u četvrtak stabilnije, sunčanije, bez padavina, maksimalno dnevna za sada 31 stepen.

Kragujevačka energetika donela je novu odluku u kojoj korisnicima daje veće pravo, omogućava ugradnju delitelja toplote radi manjih računa i predviđa umanjenje cijene u slučaju zastoja u grejanju. U Palati Srbije održana je završna konferencija programa Predstavnica mladih na kojoj su sumirani rezultati saradnje mladih i institucija. Na događaju su predstavljeni uspešni primjeri razvoja lokalnih omladinskih prostora i volonterskih servisa širom zemlje. Kragujevčani su ovog vikenda imali priliku da u Centru za sport i rehabilitaciju Iskra prisustvuju manifestaciji Život bez barijera. Dom zdravlja Kragujevac ovog vikenda organizovao je preventivne preglede u Dulenima. Napad Kragujevačkog radničkog 1923 dobio je značajno pojačanje za predstojeće izazove. Reč je o Iliji Babiću. Drugari, nastavljamo dalje druženje 10.05. Šta se radi, gde se sluša RSG, kako ste, da li se putovalo ili planirate neki put? O tome ćemo u nastavku programa, dakle, da vidimo da li ima gužvi. Dino Merlin otvara sat numera Briga.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

bile to Jovana Pajić. 21 stepen drugare u gradu Kragujevcu i dobro je da danas malo rashladilo. Ja se nadam da i vama odgovara, jer dok mi ovih dana, recimo juče kako je bilo teško vreme, hoćemo da zaledimo flaše i da pazimo na klima uređaje da koristimo. I iste u Francuskoj je zbog ekstremnog toplotnog talasa proglašeno vanredno stanje u obrazovanju. Dakle, tamošnje ministarstvo donelo je radikalnu odluku zbog vrućina, odnosno temperatura koje prelaze 40 stepeni. Zbog rekordnog toplotnog talasa i temperatura koje idu i do 42 stepena, Francuska je danas zatvorila čak 845 škola i fakulteta, dok će dodati 1800 ustanova raditi skraćeno, kažu, samo u prepodnevnim smenama, a onda kažu kod kuće u debelu hladovinu. Crveni narandžasti meteo alarm upaljen je gotovo u čitavoj zemlji u Francuskoj, a zbog opasnosti od pregrevanja u većini mesta je uvedena i potpuna zabrana konzumacije alkohola na javnim mestima. Predsjednik Francuske je sazvao hitan krizni sastanak kako bi se, kažu, kontrolisala ova nezapamćena letnja havarija. Tako kažu, ako ima oni koji nas slušaju u Francuskoj, javite kakva je situacija. Saša kreće lapsus u nastavku Nataša i Zoji. Da li se vama nešto sluša? Gde se sluša RSG? Kako ste? Da li vam prija ovaj nešto hladniji dan? Biće kiše, kažu, tokom čitavog dana, odnosno postoji mogućnost da će biti pljuskova u Kragujevcu.

0: snažnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
1: Wow, wow. Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
7: Kakav početak meča! Gol iz Slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
10: United Colors of Coffee.
11: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
10: United Colors of Coffee.
11: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš.
12: Svi pijani, neće ujutrva.
11: Ili se veseliš.
13: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
11: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
14: Nisam no...

0: priča se.
1: Da li ste znali da električna jegulja koja živi u vodama Amazona ima napon od 360 volti? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: našla.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: 11 sati i 2 minuta, čuli smo Peđu, a u nastavku slušamo vremensku prognozu.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, leto je tu, ali danas nešto nestabilnije vreme, 31 stepen u našem gradu, pljuskovi mogući tokom čitavog dana i sutra mogući pljuskovi do 29 u Kragujevcu, u sredu do 30, moguća slaba kiša, za četvrtak za sada kažu stabilno, sunčano, maksimalna dnevna 31 stepen. Kragujevačka energetika donela je novu odluku koja korisnicima daje veća prava, omogućava ugradnju delitelja toplote radi manjih računa i predviđa umanjenje cene u slučaju zastoja u grejanju. Najnovije analize javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija potvrdile su da je voda za piće sa sva tri vodovodna sistema u Kragujevcu potpuno higijenski ispravna i bezbedna za upotrebu. Kragujevčani su ovog vikenda imali priliku da u Centru za sport i rehabilitaciju Iskra prisustvuju manifestaciji Život bez barijera. Dom zdravlja Kragujevac ovog vikenda organizovao je preventivne preglede u Dulenima. U Kragujevcu je najavljen 22. Fiće Fest. Manifestacija će biti održana u nedelju 28. juna kod fontane u Velikom parku. Ivona Grujičić, novo je pojačanje ženskog rukometnog kluba Radnički. Nastavljamo druženje dalje, drugari, u nastavku Lutka, u izveđenju Nataše Bekvalac. Šta se vam sluša, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam u nastavku i Nova stvar, Marini Visković, Lesi.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Saint Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatilo.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow,
5: wow! Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

samo jedan pogrešan izbor obuće može da vas košta kao neki ceo aranžman, recimo ukoliko putujete i planirate put Italije ove godine. Čuvena italijanska regija Cinque uvela je paprene kazne za sve turiste koji na planinske i obalske staze kreću, recimo, u tim japankama, papučama ili sandalama sa ravnim đonom. Iako rute uz more na fotografijama deluju prelepo, a i naivno, u pitanju su strmi i opasni planinski usponi zbog kojih svi oni koji požele tamo da odu i mogu da, ne daj Bože, prođu loše, odnosno da prizivaju spasioce koji svakodnevno imaju pune ruke posla. To su poslednje informacije. Kazne za šetnju u neodgovarajućoj obući kreću se od nekoliko desetina pa do neverovatnih 2500 evra, pa japanke ovog leta definitivno ostavite samo za isključivo za plažu.

0: Dakle, ako bismo birali hit dana, ova pesma bi definitivno bila hit dana. 12 sati i 2 minuta čuli Nikolu. Dobar dan.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, do kraja dana mogući su ti povremeni pljuskovi u gradu Kragujevcu, 31 stepen, sutra kažu maksimalna dnevna ipak 28, mogući pljuskovi najavljeni za sredu kažu grad Kragujevac 30 stepeni, mogući pljuskovi u četvrtak, odnosno o četvrtka stabilnije, sunčanije, bez padavina, četvrtak 32, petak za sada kažu 33, sunčano i lepo.

Kragujevačka energetika donela je novu odluku u kojoj korisnicima daje veća prava, omogućava ugradnju delitelja toplote radi manjih računa i predviđa umanjene cene u slučaju zastoja u grejanju. Lokalna samouprava planira kompletnu sanaciju fasade gradske kuće, nekada zgrade starog suda na trgu Radomira Putnika, a idejni projekat koji je izrađen čeka zeleno svetlo Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Najnovije analize javno komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija potvrdile su da je voda za piće sa sva tri vodovodna sistema u Kragujevcu potpuno higijenski ispravna i bezbedna za upotrebu. Kragujevčani su ovog vikenda imali priliku da u Centru za sport i rehabilitaciju Iskra prisustvuju manifestaciji Život bez barijera. U Kragujevcu je najavljen 22. Fiće Fest. Manifestacija će biti održana u nedelju 28. juna kod fontane u Velikom parku. Ivona Grujičić, novo je pojačanje ženskog rukometnog kluba Radnički. Drugari, stiglo nam leto, najduži dan u godini prošao, a sada svakim danom je dan postaje sve kraći, sve do 21. decembra, kada nam dolazi zima. Jesen smo preskočili Rugoba, kreći i Aleksandra Prijović, vaš izbor, uživajte.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
2: Izuzetna prilika za kupovinu Končar bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
6: Ozbiljno, a šta si radio?
5: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
6: Ali meni trebaju gume.
5: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
6: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
7: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
8: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
9: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
10: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: kaže kolega da bude ovo hit dana ipak. Kad bismo birali hit dana, neka bude sutra kolega. Ja sam odabrala danas Macchiato. E sad, ne znam da li ste sigurni da stvari koje čujete i gledate ovih dana na televiziji ili na radiju da piše čovek, odnosno priča čovek od krvi i mesa, drugari, ili je sve to delo jednog običnog kompjuterskog algoritma. Mi smo tu, ima nas u studiju, slobodno prođite, dođite da vidite, ali u medijskom svetu upravo se dešava pravi neki potres, jer su roboti počeli tajno da menjaju urednike, voditelje, a prevara nije zaobišla ni domaće ekrane. Reč je o jednoj ozbiljnoj debati koja se bukvalno povela u Nemačkoj, odnosno zapalila nemačku javnost. Glavna zvezda uglednog berlinskog lista je i čuveni komentator Stefan Andreas. Zvanično je stavljen, dakle, na stup srama i suspendovan nakon što je uhvaćen u velikoj prevari. On je svoje uticajne političke kolumne i stavove prepuštao veštačkoj inteligenciji, a potom ih potpisivao svojim imenom. Profesori razni u Berlinu, profesori digitalnog novinarstva upozoravaju da je ovo izuzetno, izuzetno opasno za državu, jer računar nema ni moral, ni politički stav, kažu, ni osjećaj odgovornosti, pa ne bi smeo baš da kreira javno mnenje. Šta vi kažete? Dakle, veštačka inteligencija i mediji, sve se to negde povezalo.
1: Kada pomislim...
0: A mi slušamo Teodoru, šta bi ti od početka u nastupu je Mina Svitanja, ovo je vaša želja, pisali ste, dakle, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, javite.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: čuli? Priča se. Da li ste znali da su prsti na nogama najhladniji deo tela, a jetra najtopliji? Temperatura u njoj iznosi 40 stepeni Celzijusa. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: E, drugari, u gradu je 25 stepeni, dostigli, još uvek nismo, ima vremena, 31 stepen najavljena danas, maksimalna dnevna, pljuskovi mogući, za sada ništa ne pada. Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade i ove godine organizuju program Leto u gradu za decu i mlade, koji se uspešno realizuje još od 2016. godine sa ciljem da deci i mladima omogući da letnji Erasmus provedu kvalitetno, aktivno, kreativno i sadržajno, kažu upravo u svom gradu. U okviru programa učesnike očekuje veliki broj besplatnih aktivnosti, među kojima su sportski događaji i sadržaji, kreativne radionice, edukativni programi, posete muzejima, kao i brojne druge aktivnosti koje su prilagođene različitim uzrastima i interesovanjima. Dakle, nešto lepo u našem gradu za sve mlade. Prijave za učešće su otvorene od 22. do 29. juna, a za pojedine aktivnosti kažu zbog ograničenog broja učesnika do popunjavanja slobodnih mesta. Leto u gradu. Jakov kreće na mestu mom.

0: Čuli smo Tropico Band, track Armina, tačno je 13 sati.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, u toku je pljusak u našem gradu, tako će biti čitavog dana, kažu i za sutra, mogući pljuskovi do 28 stepeni, u sredu do 30, mogući pljuskovi u četvrtak, odnosno od četvrtka stabilnije, sunčanije i toplije, četvrtak 32 u našem gradu, sunčano bez padavina, petak do 33 pretežno sunčano. Kragujevačka energetika donela je novu odluku koja korisnicima daje veća prava, omogućava ugradnju delitelja toplote radi manjih računa i predviđa umanjenje cene u slučaju zastoja u grejanju. Lokalna samouprava planira kompletnu sanaciju fasade gradske kuće, nekada zgrade Starog suda na trgu Radomira Putnika, a idejni projekat koji je izrađen čeka zeleno svetlo Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Najnovije analize javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija potvrdile su da je voda za piće sa sva tri vodovodna sistema u Kragujevcu potpuno higijenski ispravna i bezbedna za upotrebu. Godišnja izložba studenta četvrte godine filma pod nazivom 3+1 umetnost haosa u delima i odelima Dušana Kovačevića otvara se sutra od 20:00 u kontakt galeriji i galeriji SKC u Kragujevcu. U Kragujevcu je najavljen 22. Fića Fest, manifestacija će biti održana u nedelju 28. juna kod Fontane u Velikom parku. Ivona Grujičić, novo je pojačanje ženskog rukometnog kluba Radnički. Dakle, kiša opet, drugari. Mi se slušamo već sutra, idemo da pokisnemo malo. Ostanite uz RSG, a sat otvara Aca Lukas i Besprekorno loš. Ćao!

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila: operater u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069 8050 799.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
6: Termodom, da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

nas dotakli. RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga i hitova za sva vremena. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele Tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele Tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
6: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
2: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Čula se Aleksandra Prijavića i Gatara na RSG-u, hit do hita, mnogima omiljena pesma ovih dana, leto zvanično počelo, tako da nam stiže i sezona odmora, sunca, sladoleda i obećanja da ćemo piti više vode nego kafe, da ćemo smršati i ta obećanja uglavnom traju do nekog prvog ponedeljka. Još jednom vam želimo dobar dan, družimo se i dalje uz najbolje hitove, usput ako vam ovih dana ništa ne ide po planu, ne brinite unapred, uskoro nam stiže i retrogradni Merkur, pa će mnogi imati spreman izgovor i za kašnjenje i za poruke poslate pogrešnoj osobi i za sve moguće životne odluke koje donesete posle ponoći. Jedna lepa informacija nam stiže i iz grada. U toku su prijave za program Leto u gradu namenjenoj deci i mladima. Do 29. juna možete da se prijavite za veliki broj besplatnih aktivnosti od kreativnih radionica do sportskih sadržaja preko posete muzejima i edukativnih programa. Nastavljamo dalje sa muzikom, na spisku sledeća Anđelina, pesma Origami. Ostanite uz hit do hita, vrlo brzo se vraćamo sa pričom.

0: bolje za nas.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas.
5: Beko, poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
6: Željko Šašić manje njemu sve se zna.
7: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
6: Karte su u prodaji u Centar fotoradnji.
7: Info telefon 063 318 100.

čuli, priča se. Da li ste znali da u Australiji nije bilo zečeva do 1859. godine, kada su 24 zeca donete iz Evrope? 10 godina kasnije bilo ih je više miliona. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Nekada su čvarci bili ono što se iznese na sto uz domaću rakiju, danas su postali skoro pa luksuzna hrana. Kilogram čvaraka u Kragujevcu danas košta oko 1800 dinara. Za taj novac možeš da kupiš više kilograma mesa nego samih čvaraka i nije ni čudo što ih mnogi danas kupuju na grame nekako slično kao zlato. Onda dolazimo do večite šumadijske dileme, da li se više isplati kupiti celu svinju ili tokom godine juriti akcije po marketima da bi se kupilo meso. Na papiru deluje jednostavno, svinja od oko 100 kg košta između 32 i 35.000 dinara, dobiješ meso za zamrzivač, kobasice, mast, kavurmu, čvarke, međutim tu tek kreće računica, klanje, obrada, zamrzavanje, struja, prostor, vreme i ono najvažnije, ljudi koji će sve to da urade i da srede. Nije problem kupiti svinju, problem je što danas pola ljudi živi u stanu, nema zamrzivač veličine garaže i ne zna da napravi čvarke bez pomoći Googla i YouTube-a. Stari kažu da se nekada unapred planiralo meso za celu godinu, a danas mlađe generacije planiraju šta će da naruče za večeru i preko koje dostave. Ipak, mnogi domaćini tvrde da nije sve u novcu, kažu kada sam praviš, znaš šta jedeš i odakle je došlo. Minut je ostao do 15 sati, prelazimo na tačno vreme, pa se vrlo brzo vraćamo muzici.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Trenutno je 26 stepeni u našem gradu, RHMZ je izdao upozorenje za grmljavinske procese u toku dana, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 28 stepeni, međutim najavljeni su i poslepodnevni pljuskovi i grmljavina, sreda maksimalna dnevna 30 i kiša, pa nas u četvrtku očekuje lepo, stabilno i sunčano vreme, četvrtak maksimalna dnevna 32, petak 33, subota 34 stepena. Vreme je za vesti. Kragujevačka energetika je donijela novu odluku koja korisnicima daje veća prava, omogućava ugradnju delitelja toplote radi manjih računa i predviđa umanjenje cene u slučaju zastoja u grejanju. Lokalna samouprava planira kompletnu sanaciju fasade gradske kuće, nekada zgrade Starog suda na Trgu Radomira Putnika. Najnovije analize javnog komunalnog preduzeća potvrdile su da je voda za piće sa sva tri vodovodna sistema u Kragujevcu potpuno higijenski ispravna i bezbedna za upotrebu. Godišnja izložba studenata četvrte godine filma pod nazivom 3+1 umetnost haosa u delima i odelima Dušana Kovačevića otvara se sutra u 20 časova u kontakt galeriji SKC u Kragujevcu. U Kragujevcu najavljen 22. Fića Fest održat će se u nedelju 28. juna kod fontane u Velikom parku. Ivona Grujičić, novo je pojačanje ženskog rukometnog kluba Radnički. Otvaramo još jedan sat uz hit do hita na RSG-u, a 15. sat započinje Nući sa svojom pesmom Bebo 4. Posle njega Jovana Pajić dođe meni pa kao i Tropico Band Libero.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! MUNDOLOKO, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
8: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

Nekada se na vašar nije išlo samo da se kupi nešto, tamo se završavao ozbiljan posao. Kupovala se stoka, alat, garderoba, dogovarale trgovine, a nekad su se dešavale i ljubavi. Stariji kažu da su se na vašarima upoznavali budući muževi i žene i danas to zvuči neverovatno, ali nekada si partnera mogao da pronađeš između tezge sa opancima i štanda sa pečenjem. Mladi danas kažu preću da poručim garderobu preko interneta nego da se guram u gužvi. I teško je reći da nisu u pravu. Dva klika, dostava na vrata i nema potrebe da 3 sata obilaziš tezge tražeći broj koji možda ni ne postoji, tražeći garderobu koju možda nećeš da nađeš i na sve to još ogromna gužva. Jedan student iz Kragujevca kaže da na vaša rode eventualno jednom godišnje, ne zbog kupovine, nego zbog atmosfere, da prošeta, da pojede nešto i da vidi šta se tu dešava. Tu je možda i najveća promjena, jer nekada se na vašar išlo jer se moralo, danas ide neko ko želi da ode. Trgovci kažu da stariji dalje kupuju, mlađi uglavnom samo razgledaju, mada postoji jedna stvar koju internet još nije uspeo da zameni, a to je kupovina stoke, jer teško je da preko aplikacije proceniš kakva je krava ili svinja. Zato vašari i dalje žive, samo očigledno sa drugačijom ulogom, više nisu centar trgovine, već centar druženja, šetnje, nostalgije, i možda je to sasvim i dovoljno, jer neka mesta ne opstaju više samo zato što su neophodna, već zato što i dalje imaju neku posebnu dušu, neki posebni duh i ljude drže na okupu. Krenula je već Aleksandra Prijović sa svojom novom pesmom Rugoba, slušamo, pa malo kasnije i Sergej Pajić i Kali, Malo previše.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Nekada je svaka proslava imala jednu tetku koja od jutra muti fil, peče kore i ne da nikome da ulazi u kuhinju. Danas je situacija malo drugačija. Kragujevčanke sve češće kažu, lakše mi je da naručim tortu i nije baš teško razumeti zašto. Za jednu ozbiljniju domaću tortu treba i desetine jaja, orasi, čokolada, puter, voće, dekoracija, a u sve to i nekoliko sati rada. U prevodu, dok napraviš tortu, treba ti još jedna torta da se oporaviš od stresa. Mnogi zaposlene majke kažu da više nije problem znanje, već vreme, posao, deca, kuća, obaveze i negde između svega toga trebalo bi ispeći četiri kore, napraviti dva fila i ukrasiti tortu kao da se takmičiš u kulinarskom show programu i kako to obično biva pred neki važan događaj, nešto mora da krene po zlu. Zato poslastičarnice imaju pune ruke posla, nije jeftino, torta za veću proslavu može da košta i 10.000 dinara, ali dobija se jedna velika prednost, ne provodiš pola noći pored miksera. Ipak ima i onih koji ne odustaju od domaćih recepata i kažu da ni jedna kupovna torta ne može da zameni ukus one koje su nekada pravile mame ili bake. Pa tako danas torta više nije samo pitanje recepta, nego je pitanje vremena, živaca i organizacije. Iako je nekada torta bila dokaz kulinarskog umeća, danas je često dokaz da si uspeo da pronađeš jedno slobodno popodne. Maglu band slušamo u nastavku pesma Čini mi se.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Trenutno je 28 stepeni u našem gradu i Ministarstvo unutrašnjih poslova je uputilo apel građanima da tokom letnjih meseci budu maksimalno oprezni i odgovorni kako bi se sprečilo izbijanje požara na otvorenom prostoru. Iz MUP-a podsjećaju da je strogo zabranjeno paljenje trava, niskog rastinja i otpada na otvorenom, kao i neodgovorno rukovanje otvorenim plamenom koje može dovesti do požara sa ozbiljnim posljedicama po ljude, imovinu i životnu sredinu. Visoke temperature i suša pogoduju nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru kojim se veoma brzo šire i mogu zahvatiti velike površine. Požari na otvorenom također predstavljaju i realnu opasnost za život i zdravlje ljudi i mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu. Za nepoštovanje zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne za fizička i za pravna lica koje se u zavisnosti od vrste prekršaja kreću od 10.000 do 1.000.000 dinara, a sektor za vanredne situacije će u narednom periodu zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa pojačati nadzor i obilazak terena. Iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluju na građane da poštuju zakon i budu oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, a ukoliko primete požar, odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas. Wow,
3: wow! Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Termodom. Da mi

0: se ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Izuzetna prilika za kupovinu Končar bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije. U doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da električna jegulja koja živi u vodama Amazona ima napon od 360 volti? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Učenik sedi za domaćim, otvara veštačku inteligenciju i za 10 sekundi dobija sastav, analizu lektire, rešenje zadataka i možda još i poneki savet kako da izbegne kontrolni. Norveška je rekla dosta. Od naredne školske godine najmlađi učenici od 1. do 7. razreda praktično neće smeti da koriste AI alate u školi, jer vlasti smatraju da deca prvo treba da nauče da čitaju, pišu i računaju bez pomoći digitalnih prečica. Drugim rečima, pre nego što pitaš veštačku inteligenciju koliko je 7 puta 8, bilo bi dobro da to znaš i sam. Norvežani su već ranije zabranili mobilne telefone u školama nakon pada rezultata na testovima, a sada vraćaju fokus i na knjige. Stari učenici će i dalje moći da koriste veštačku inteligenciju, ali pod nadzorom nastavnika, dok će srednjoškolci učiti kako da je koriste pametno, a ne da ona razmišlja umesto njih, kako bi se na vreme prilagodili novom tržištu rada. Verovatno će biti šok kod većine đaka kada shvate da će domaći morati da pišu sami. Nema više napiši mi sastav o proleću 500 reči i dodaj malo emocije. I Norveška očigledno veruje da mozak još uvek nije zastarela tehnologija i da ga povremeno treba koristiti i iskreno zvuči kao poprilično revolucionarna ideja za ovu 2026. godinu.
1: Stopu crcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela, svuda

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Još stepen toplije u našem gradu, trenutno 29 stepeni. Za danas RHMZ izdao upozorenje za moguće grmljavinske procese. Što se tiče sutrašnjeg dana, 28 stepeni maksimalna dnevna temperatura, međutim, posle podnevni pljuskovi su najavljeni kao i grmljavina, sreda 30 i moguća kiša, četvrtak prestanak padavina, maksimalna dnevna 32, petak 33, subota 34 stepena, dakle od četvrtka prestanak padavina i možemo reći da će zvanično leto da se ustali, kako sada prognoza kaže. Minut ostao do 17 sati, vreme je za vesti. Kragujevačka energetika je donela novu odluku koja korisnicima daje veća prava, omogućava ugradnju delitelja toplote radi manjih računa i predviđa umanjenje cene u slučaju zastoja u grejanju. Lokalna samouprava planira kompletnu sanaciju fasade gradske kuće, nekada zgrade Starog suda na trgu Radomira Putnika. Najnovije analize javnog komunalnog preduzeća su potvrdile da je voda za piće sa sva tri vodovodna sistema u Kragujevcu potpuno higijenski ispravna i bezbedna za upotrebu. Godišnja izložba studenata četvrte godine filma pod nazivom 3+1 umetnost haosa u delima i odelima Dušana Kovačevića otvara se sutra u 20 časova u kontakt galeriji SKC u Kragujevcu. U Kragujevcu najavljen 22. Fića Fest 28. juna kod fontane u Velikom parku. Ivona Grujičić, novo je pojačanje ženskog rukometnog kluba Radnički. Možemo reći da je leto zvanično preuzelo smenu, sunce radi i prekovremeno, mi otvaramo još jedan sat najboljih hitova, RSG hit do hita, pojačaj je Dita i Rimski i Bandolero u nastavku, pa i Nadja i Devito u Spori dečče.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideje.

Kada odeš na novu destinaciju, da li prvo tražiš lokalne specijalitete ili prvo proveravaš kako se oni zapravo spremaju? To pitam zato što je internet ovih dana ostao bez teksta nakon snimka iz Indije na kome jedan prodavac priprema burgere stopalima. Da, dobro si čuo, ne rukama, već stopalima. I sada ljudi su podeljeni. Jedni kažu to je tradicija, druga kultura, drugačiji način rada. Drugi kažu hvala lepo, gladovaću do povratka kući. Zanimljivo je da svi volimo da probamo nešto autentično kada putujemo. Lokalni burger, uličnu hranu, specijalitete koje ne možeš da nađeš kod kuće, ali samo dok ne vidiš ceo proces pripreme, jer postoji velika šansa da bi pojedina jela ostala neprobana kada bismo prisustvovali njihovom nastanku od početka do kraja. Realno, mnogi od nas žele domaću atmosferu i egzotične ukuse i autentično iskustvo, ali uz jednu malu sitnicu bilo bi poželjno da kuvar ipak koristi ruke. Tako da sledeći put kada budeš naručio nešto na putovanju, možda ne moraš ni da pitaš ni šta je u jelu i nekada je bolje da ne znaš baš svaki detalj kako je nešto stiglo do tanjira. Za svaki slučaj. Slušamo sada pesmu Macchiato, Nikola Rokvić. Macchiato zna se za sada priprema, još nismo dobili nikakav video ni iz jedne zemlje da se sprema stopalima, ali nikad se ne zna šta će nas sačekati, mada neko možda i voli.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš.
4: Za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
3: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Došli smo do kraja i ovog druženja, još jednog ponedeljka popodne. Sutra se vraćamo u pojačanom sastavu i slušamo se od 13 sati sa Vanjom. Ostanite uz Hit do hita na RSG-u, a najveći InfoKG giveaway je sada završen. Pristiglo je skoro 5000 komentara i upravo toliko ljudi ima šansu da osvoji jednu od 9 vrednih nagrada. Ovaj giveaway je okupio veliki broj učesnika, ali i kragujevačke brendove koji su se odružili oko iste ideje da obraduju sugrađane vrednim nagradama i pokažu snagu lokalne poslovne zajednice. Tačno u 18 sati, dakle za 13 minuta, biće izvlačenje i proglašenje dobitnika biće objavljeno na Instagram profilu infokg.rs, gde će učesnici moći da provere da li se njihovo ime nalazi među dobitnicima neke od vrednih nagrada. Želimo svima sreću, nastavljamo dalje uz Hit do hita i slušamo se sutra. Seka Aleksić i Kao da si prvi, pa ubrzo i Đorđi i Dušan Kurtić, Vidim samo nju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: U tvom autu.
3: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
2: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
2: I slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradite dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

čuli? Priča se. Da li ste znali da su prsti na nogama najhladniji deo tela, a jetra najtopliji? Temperatura u njoj iznosi 40 stepeni Celzijusa. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatilo.

Slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
6: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
5: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
6: Infotelefon 063-318-100.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

ostavljaj. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga i hitova za sva vremena. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
1: Da li ste znali da u Australiji nije bilo zečeva do 1859. godine, kada su 24 zeca doneta iz Evrope? 10 godina kasnije bilo ih je više miliona. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Cash flow, high roller, a nju loži to što je blizu mog stola. Šako mosto, da uvek zna se ko je boss. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujutrva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.